nu apă, agiustimată în capaterra. L'ultima frată nu stă, ochiul fiul, ca 18 ani,